ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ. ძველი ქალაქი FM 7.9.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

that's why coffee's for grown-ups.

ძველი ქალაქი უძველეს ქალაქში FM 107.9

0: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: So bad I let you treat me like that I was your willing accomplice honey

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას ძველი ქალაქი FM 107.9

აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: star
1: ვეღარ დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
2: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ეწვიეს ლაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
1: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc.bank.gis.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9

0: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1 2 3 4

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ტრანსპორტირებულია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით თვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% უ ლიმიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.3.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-59. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ, ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
5: კარგი მუსიკა, კარგი განწყობისთვის. ძველი ქალაქი.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ თბილისი ბენკ წერტილი ჯის.

0: სულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ლაინია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლე ზრუნვას სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამეანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით თვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
5: ძველი ქალაქის აქტ

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
3: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ქალაქი ქალაქში. რადიო ძველი ქალაქი 107.9 FM.
1: გამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ, ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟება

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
6: New York City's

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა

ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24:10:79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქი. იქ სადაც კარგა

0: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00.

0: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილანში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ თბილისი ბენკ წერტილი ჯის.

0: დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: აილაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. იმზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ული მიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbcbank.gr.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: I want someone to love me. I need someone who needs me.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.3.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
5: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you but you so hot.

0: აილაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc.bank.gis.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
4: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლე შეზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება. ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით თვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.

იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში TBC-ის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ TBC Bank-ის წერტილი GIS.

გენატრება უსმე არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ეწვიე სულაკაურის წიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის წიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.

0: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: კარგი მუსიკა. კარგი განწყობისთვის. ძველი ქალაქი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი: ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება. ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
4: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: ჯამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ITT Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ვერ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: Puls რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.
1: საქართველოში 21 საათია.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით თვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: call a fucking son, say. You wasn't the type, man.
1: Რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია. ქუთაისი მოლი.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები, TBC-სგან.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: კარგი მუსიკა, კარგი განწყობისთვის. ძველი ქალაქი.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

0: ვერ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმქების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.